Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Աբու Դաբիի հանդիպումը Հարավային Կովկասում ինքնիշխան խաղաղության մոդելի սկիզբը։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Աբու Դաբիի հանդիպումը հարավային Կովկասում ինքնիշխան խաղաղության մոդելի սկիզբը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև Աբու Դաբիում կայացած հանդիպումը նորից բացեց Հարավային Կովկասի քաղաքական պատմության մեջ։ Այս հանդիպումը ի տարբերություն միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ երկար տարիներ անարդյունք բանակցությունների բացահայտումի արդյունքների վրա կենտրոնացած ձևաչափի հնարավորությունը, որը զարգանում է կողմերի միջական կամքի պատասխանատվության հիման վրա։ Հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից հրապարակված տեղեկատվության մեջ նշվում է, որ Կոմբանակցությունները հաստատվել են որպես կարգավորման գործընթացին վերաբերող բոլոր հարցերի լուծման ամենաարդյունավետ ձևաչափ։ Եվ դրա հիման վրա համաձայնություն է ձեռք բերվել շարունակել նման արդյունքների վրա կենտրոնացած երկխոսությունը։ Նշվել է, որ սահմանների սահմանազատման գործընթացում ձեռք բերված նվաճումները գնահատելով առաջնորդները հանրականներ են տվել համապատասխան պետական հանձնաժողովներին շարունակելու գործնական աշխատանք այս ուղղությամբ։ Կոմերը նաև համաձայնել են շարունակել երկու կոմբանակցությունները և երկու երկրների միջև վստահության համապատասխան միջոցառումները։ Հանդիպումը շատ կարևոր էր խաղաղության կարգավորման գործընթացի առաջխաղացման առումով։ Ինչպես հայտնի է, մարտին կողմերը հայտարարություն արեցին խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակման վերաբերյալ, սակայն մի շարք խոչընդոտներ դեռևս մնում էին։ Այդ խոչընդոտներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային պահանջների վերացման բացակայություններ, իսկ մյուսը՝ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարման հետ կապված անորոշությունը։ Այսօր տեղունի ՍՈՒՂ-ի բանակցությունների ձևաչափի ընդունումը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը սկսում է նահանջել նախկին ապակա ռուսական հրետորաբանությունից և քայլեր ձեռնարկում երրորդ կողմերի ազդեցությունից ազատվելու համար։ Եթե այս քաղաքական կամքը դրսևորվի հետևականորեն և սկզբունքնորեն, այն կարող է հանգեցնել երկարատև խաղաղության ոչ միայն Ադրբեջանում և Հայաստանում, այլև ամբողջ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկման հիմնական թեմաներն էին խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը, Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, սահմանների սահմանազատումը և այլ տեխնիկական հարցեր։ Համաձայնեցված որոշումները թե երկխոսության շարունակման, թե հաղորդակցության և սահմանային հարցերի շուրջ աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ վկայում են, որ այս հանդիպումը իրական արդյունքներ է տվել։ Եթե Հայաստանը մնակայուն և հետևողական այս դիրքորոշման մեջ, ապա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը հնարավոր կլինի։ Այս դեպքում տեղի կունենա տրանսպորտային և հաղորդակցության ուղիների, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը կդառնա խաղաղության, կայունության և տնտեսական զարգացման կենտրոն։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքի քաղաքապետ Զոհրան Քվամե Մամդանիի X-արտակում 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ արված գրառման դեմ։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ քաղաքապետի կողմից Ադրբեջանի դեմ անհիմն մեղադրանքները լուրջ դժգոհություն են առաջացրել աշխարհի տարբեր ադրբեջանցների շրջանում։ Նշվում է, որ Զոհրան Քվամե Մամդանիի հայտարարությունները քաղաքականապես կողմնակալ են և խեղաթյուրում են միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Փաստաթղթում նշվում է, որ պետությունների ինքնիշխան հավասարությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ներքին գործերին չմիջամտելը և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչումը ժամանակակից միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներ են։ Սակայն քաղաքապետի հայտարարության մեջ Ադրբեջանի կողմից միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներում ձեռնարկված քայլերը, որպես հարձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը, չի արտացոլում իրականությունը և համարվում է պատասխանատու մոտեցում։ Հիմնական կետերից մեկը, որը պետք է նշել, այն է, որ սփյուռքի կազմակերպությունները փորձում են խնդիրը ներկայացնել իրավական և միջազգային հարաբերությունների համատեքստում, այն հեռացնելով էմոցիոնալ հարթությունից։ Այս մոտեցման ցուցիչ այն փաստը, որ հայտարարության մեջ հատուկ ընդգծվում են պետությունների ինքնիշխան հավասարության, տարածքային ամբողջականության, ներքին գործերին չմջամտելու և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչման սկզբունքները։ Սա հիմք է տալիս ասելու, որ սփյուռքի կազմակերպությունը
պետությունները դեկատվական պատերազմում իրենց փաստարկները ներկայացնում են ավելի օրինական ձևով հիմնված միջազգային իրավունքի վրա։ Միևնույն ժամանակ քաղաքապետի Քայլեր Ադրբեջանի միջազգային օրեն ճանաչված տարածքում որպես արձակում բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը չի արտացոլում իրականությունը և գնահատվում է որպես անպատասխանատու մոտեցում։ Հարցի մյուս կողմը կապված է Սփյուռքի դիվանագիտության աջող դերի հետ։ Այն փաստը, որ Եվրոպայի տարբեր երկրներում գործող ադրբեջանական կազմակերպությունները մեկ հայտարարություն են տարածել, կարելի է գնահատել որպես համակարգված գործնեության ցուցիչ։ Նման քայլերը վկայում են Սփյուռքի մտադրության մասին դառնալու ավելի համակարգված և արդյունավետ դերակատար միջազգային տեղեկատվական տարածքում։ Այս տեսանկյունից Սփյուռքի կազմակերպությունների արձագանքը կարելի է դիտարկել որպես քայլ ուղղված թե հասարակական կարծիքի ձևավորմանը, թե միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի դիրքորոշման պաշտպանությանը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ Թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նախճավան Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովում տեղի ունեցած արտակարգ ինստիտուտի մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը ընտրվեց Գերագույն Ժողովի նախագահ և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության և ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ինտենսիվ գործունեության և ջանքերի շնորհիվ Ինքնավար Հանրապետությունում ապահովվեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Նախ և առաջ Հեյդար Ալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերից արձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն Ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Պետական Պաշտպանության Կոմիտե ստեղծելու մասին։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովվեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն Ինքնավար Հանրապետությունում։ Ինքնավար Հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնդվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճավանը Թշնամու հարձակումից և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը, երբ Գերագույն Ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցներին միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, ծառայել հայրենիքին և ժողովրդին, նույնպես զբխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախճավանում իր քաղաքական գործունեության ընթացքում մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին Ինքնավար Հանրապետության ազդագրումը, վերածնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչն է, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը և բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական դրույթների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ Ադրբեջանի նախագահ ընտրված ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն և զարգացում, երկրում հիմնելով ազգային շահերի և գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը, ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի Նախճավանի Գերագույն Ժողովի նախագահ ընտրվելը 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություն էր ոչ միայն Նախճավանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բարեկամության հետքեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Ինչպես ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղն Արևելյան Զանգեզուրը վերակառուցվում են վերացվելով դրախտի։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում հայ վանդալների կողմից այս հողին հասցված վերքերը բուժվում են լայնածավալ շինարական աշխատանքների միջոցով։ Բնակիչները, որոնք ժամանակի ընթացքում հանվել էին իրենց հայրենիքից և ստիպված էին լքել այս վայրերը, արցունքներով նույնպես տեղափոխվում են։

Ումեն իրենց գյուղերում եւ քաղաքներում կառուցված նորտներ։ Իրախտագիտ ցույցին հայտնելով պետությանը աղոթելով աստովորմության համար նահատակների համար եւ առողջություն մաղթելով վետերաններին։ Այսօր Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնպես հյուրընկալ են։ Հարյուրավոր մարդիկ բազմաթիվ պետությունների ղեկավարներից մինչև սովորական ճանապարհորդներ ականատես են եղել այս լայնածավալ շինարարությանը եւ մեծ վերադարձին։ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը նույնիսկ հյուրընկալում են հեղինակավոր միջազգային միջոցառումներ։ Մենք ինքներս ենք վերականգնում օկուպացիայից ավերված բնակավայրերը, ինքներս ենք վերակենդանացնում մեր հողը, մեր նախագահի խոսքերով, առանց որևէ մեկից օգնություն խնդրելու։ Այս ամենը շատ է ուրախացնում մեր ընկերներին, կան նաև այնպիսիք, ովքեր ցանկանում են վերահաստատել, որ իրենք մեզ համար ընկերներ և եղբայրներ են։ Ղազախստանի ժողովրդի անունից Ֆիզուլի քաղաքում կառուցված Կուրմանգազի մանկական ստեղծագործական կենտրոնի բացման ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Կասым Ժոմարտ Թոկաևը արտահայտեց գրեթե բոլոր նրանց կարծիքը, ովքեր ցանկանում են հավերժացնել իրենց բարեկամական և եղբայրական հետքը Ղարաբաղում։ Սա մեր անկեղծ նվերն է ադրբեջանական ժողովրդին։ Ես գիտեմ, որ Ադրբեջանը մեծ նրուժ ունի, և դուք ինքներդ կարող եք այս ամենը անել, բայց մենք միշտ պետք է արտահայտենք մեր եղբայրության զգացմունքները և այդպիսի նյութական ձևով։ Մի փոքր հետ գնալով հիշենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Ջաբրայելի շրջանում դրեցին Ադրբեջան-Թուրքիա միջազգային անտառային ուսումնական կենտրոնի խելացի ծառերի մշակում և բարեկամության անտառ համալիրի հիմնարկեքը։ Համալիրի համար երկու երկրների մասնագետների հետ միասին շրջանի Շուքուրբեյլի Ջաբրայել Ադրուս ճանապարհի երկայնքում ընտրվել է 40 հեկտար տարածք։ Բարեկամական եղբայրական Ուզբեկստան առաջին անգամ դպրոց կառուցեց մեր ազգագրված տարածքներում։ Ֆիզուլի քաղաքում Միրզա Ուլուգբեյ անվան թիմիկ միջնակարգ դպրոցի բացումը տեղ ունեցավ 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևի կողմից։ Այժմ Խանքենդիում գործում է նաև Ադրբեջան-Ուզբեկական համատեղ ձեռնարկություն Business Sex GV Կարի գործարանը։ Ղրղստանի Հանրապետության նախագահը նույնպես մասնակցեց գագաթնաժողովին։ Միջոցառումից մեկ օր առաջ այս բարեկամական երկրի պետության ղեկավար Սադր Ժապարովը նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ միասին մասնակցեց Աղդամի շրջանի Խդրլ գյուղի առաջին փուլի բացմանը։ Նույն օրը տեղ ունեցավ նաև Խդրլ գյուղի Այքոլ Մանասի անվան միջնակարգ դպրոցի բացումը։ Բելարուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նույնպես այցելեց մեր ազգագրված տարածքներ։ Նա շատ գոհ էր Շուշայում և Ֆիզուլիում տեղ ունեցող լայնածավալ շինարական աշխատանքներից, որպես ընկեր նա այս վայրերը դատարկաձեռն չէր եկել։ Այժմ բելարուսական արտադրության տրակտորները աջակցում են տարածաշրջանի գյուղատնտեսության ոլորտում կատարվող աշխատանքներին։ Բնակիչներին անհրաժեշտ է նաև նվեր բերված ավտոբուսը։ Մեր հունգարացի ընկերները նույնպես անկեղծորեն ուրախ են մեր նվաճումներով և չեն բավարարվում դրանով։ Հունգարական ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են ազգագրված տարածքներում իրականացվող շինարական աշխատանքներին։ Նման օրինակելի թիվը շուտով կաճի։ Այն փաստը, որ ադրբեջանը վերակյան հասնում է Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը և դրանք վերացում դրախտի, դա էլ ավելի կուրախացնի մեր ընկերներին։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Աբու Դաբիի հանդիպումը Հարավային Կովկասում ինքնիշխան խաղաղության մոդելի սկիզբը։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Աբու Դաբիի հանդիպումը Հարավային Կովկասում ինքնիշխան խաղաղության մոդելի սկիզբը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև Աբու Դաբիում կայացած հանդիպումը նոր էջ բացեց Հարավային Կովկասի քաղաքական պատմության մեջ։ Այս հանդիպումը, ի տարբերություն միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ, երկար տարիներ անարդյունք բանակցությունների բացահայտումի արդյունքների վրա կենտրոնացած ձևաչափի հնարավորությունը, որը զարգանում է կողմերի միջական կամքի պատասխանատվության հիման վրա։ Հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից հրապարակված տեղեկատվության մեջ նշվում է, որ Կոմբանակցությունները հաստատվել են որպես կարգավորման գործընթացին վերաբերող բոլոր հարցերի լուծման ամենաարդյունավետ ձևաչափ։ Եվ դրա հիման վրա համաձայնություն է ձեռք բերվել շարունակել նման արդյունքների վրա կենտրոնացած երկխոսությունը։ Նշվել է, որ սահմանների սահմանազատման գործընթացում ձեռք բերված նվաճումները գնահատելով առաջնորդները հանրականներ են տվել համապատասխան պետական հանձնաժողովներին շարունակելու գործնական աշխատանք այս ուղղությամբ։ Կոմները նաև համաձայնել են շարունակել երկու կոմբանակցությունների և երկու երկրների միջև վստահության ապանման միջոցառումները։ Հանդիպումը շատ կարևոր էր խաղաղության և կարգավորման գործընթացի առաջխաղացման առումով։ Ինչպես հայտնի է, մարտին կողմերը հայտարարություն արեցին խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վերջնական մշակման վերաբերյալ, սակայն մի շարք խոչընդոտներ դեռևս մնում էին։ Այդ խոչընդոտներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային պահանջների վերացման բացակայությունն էր, իսկ մյուսը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարման հետ կապված անորոշությունը։ Այսօր տեղին է ՀՀ բանակցությունների ձևաչափի ընդունումը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը սկսում է նահանջել նախկին ԱՊԱ կառուցողական հրետորաբանությունից և քայլերը ձեռնարկում երրորդ կողմերի ազդեցությունից ազատվելու համար։ Եթե այս քաղաքական կամքը դրսևորվի հետևականորեն և սկզբունքորեն, այն կարող է հանգեցնել երկարատև խաղաղության ոչ միայն Ադրբեջանում և Հայաստանում, այլև ամբողջ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկման հիմնական թեմաներն էին խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը, Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, սահմանների սահմանազատումը և այլ տեխնիկական հարցեր։ Համաձայնեցված որոշումները թե երկխոսության շարունակման, թե հաղորդակցության և սահմանային հարցերի շուրջ աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ վկայում են, որ այս հանդիպումը իրական արդյունքներ է տվել։ Եթե Հայաստանը մնակայուն և հետևողական այս դիրքորոշման մեջ, ապա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը հնարավոր կլինի։ Այս դեպքում տեղի կունենա տրանսպորտային և հաղորդակցության ուղիների, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը կդառնա խաղաղության, կայունության և տնտեսական զարգացման կենտրոն։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքի քաղաքապետ Զոհրան Քվամե Մամդանի X հարթակում 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ արված գրառման դեմ։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ քաղաքապետի կողմից Ադրբեջանի դեմ

Անհիմն մեղադրանքները լուրջ դժգոհություն են առաջացրել աշխարհի տարբեր ադրբեջանցիների շրջանում։ Նշվում է, որ Զոհրան Քվամի Մամդանի հայտարարությունները քաղաքականապես կողմնակալ են և խեղաթյուրում են միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Փաստաթղթում նշվում է, որ պետությունների ինքնիշխան հավասարությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ներքին գործերին չմիջամտելը և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչումը ժամանակակից միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներ են։ Սակայն քաղաքապետի հայտարարության մեջ ադրբեջանի կողմից միջազգային օրենքի ճանաչված տարածքներում ձեռնարկված քայլերը, որպես հարձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը, չի արտացոլում իրականությունը և համարվում է անպատասխանատու մոտեցում։ Հիմնական կետերից մեկը, որը պետք է նշել, այն է, որ սփյուռքի կազմակերպությունները փորձում են խնդիրը ներկայացնել իրավական և միջազգային հարաբերությունների համատեքստում, այն հեռացնելով էմոցիոնալ հարթությունից։ Այս մոտեցման ցուցիչ այն փաստը, որ հայտարարության մեջ հատուկ ընդգծվում են պետությունների ինքնիշխան հավասարության, տարածքային ամբողջականության, ներքին գործերին չմջամտելու և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների չճանաչման սկզբունքները։ Սա հիմք է տալիս ասելու, որ սփյուռքի կազմակերպությունները դեկատվական պատերազմում իրենց փաստարկները ներկայացնում են ավելի օրինական ձևով հիմնված միջազգային իրավունքի վրա։ Միևնույն ժամանակ քաղաքապետի Քայլերը ադրբեջանի միջազգային օրենքի ճանաչված տարածքներում որպես հարձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը չի արտացոլում իրականությունը և գնահատվում է որպես անպատասխանատու մոտեցում։ Հարցի մյուս կողմը կապված է սփյուռքի դիվանագիտության աճող դերի հետ։ Այն փաստը, որ Եվրոպայի տարբեր երկրներում գործող ադրբեջանական կազմակերպությունները մեկ հայտարարություն են տարածել, կարելի է գնահատել որպես համակարգված գործնեության ցուցիչ։ Նման քայլերը վկայում են սփյուռքի մտադրության մասին դառնալու ավելի համակարգված և արդյունավետ դերակատար միջազգային տեղեկատվական տարածքում։ Այս տեսանկյունից սփյուռքի կազմակերպությունների արձագանքը կարելի է դիտարկել որպես քայլ ուղղված թե հասարակական կարծիքի ձևավորմանը, թե միջազգային հարթակներում ադրբեջանի դիրքորոշման պաշտպանությանը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ Թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նախճավան Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովում տեղ ունեցած արտակարգ նիստում մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Թեյդար Ալիևը ընտրվեց Գերագույն Ժողովի նախագահ և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության և ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Թեյդար Ալիևի ինտենսիվ գործունեության և ջանքերի շնորհիվ Ինքնավար Հանրապետությունում ապահովվեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Նախ և առաջ Եդրալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերից արձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն Ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Պետական Պաշտպանության Կոմիտե ստեղծելու մասին։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն Ինքնավար Հանրապետությունում։ Ինքնավար Հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճավանը Թշնամու հարձակումից և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդ Թեյդար Ալիևը, երբ Գերագույն Ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցների միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, Սարայել հայնիքին և ժողովրդին, նույնպես բխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախճավանում իր քաղաքական գործունեության ընթացքում մեծ առաջնորդ Թեյդար Ալիևի կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին Ինքնավար Հանրապետության ազդագրումը, վերացնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Թեյդար Ալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչն է, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը և բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ Ադրբեջանի նախագահ ընտրված ազգային առաջնորդ Թեյդար Ալիևը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն և զարգացում, երկրում հիմնելով ազգային շահերի և գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը, ազգային առաջնորդ Թեյդար Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։

Մեծարաշն Օրթեդրալիևի Նախճավանի Գերագույն Ժողովի նախագահ ընտրվելը 1992 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություն էր ոչ միայն Նախճավանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։ Մերձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Քեր Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզորում։ Ինչպես ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղն Արևելյան Զանգեզորը վերակառուցվում են վերացվելով դրախտի։ Վերջին 30 տարիների ընթացքում հայ վանդալների կողմից այս հողին հասցված վերքերը բուժվում են լայնածավալ շինարական աշխատանքների միջոցով։ Բնակիչները, որոնք ժամանակի ընթացքում հանվել էին իրենց հայրենիքից եւ ստիպված էին լքել այս վայրերը, արցունքներով նույնպես տեղափոխվում են իրենց գյուղերում եւ քաղաքներում կառուցված նոր տներ։ Երախտագիտություն հայտնելով պետությանը, աղոթելով աստծո օրհնության համար հատակների համար եւ առողջություն մաղթելով վետերաններին։ Այսօր Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզորը նույնպես հյուրընկալ են։ Հարյուրավոր մարդիկ, բազմաթիվ պետությունների ղեկավարներից մինչև սովորական ճանապարհորդներ ականատես են եղել այս լայնածավալ շինարարությանը եւ մեծ վերադարձին։ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզորը նույնիսկ հյուրընկալում են հեղինակավոր միջազգային միջոցառումներ։ Մենք ինքներս ենք վերականգնում օկուպացիայից ավերված բնակավայրերը, ինքներս ենք վերակենդանացնում մեր հողը։ Մեր նախագահի խոսքերով, առանց որևէ մեկի սոգնություն խնդրելու։ Այս ամենը շատ է ուրախացնում մեր ընկերներին։ Կան նաև այնպիսիք, ովքեր ցանկանում են վերահաստատել, որ իրենք մեզ համար ընկերներ եւ եղբայրներ են։ Ղազախստանի ժողովրդի անունից Ֆիզուլի քաղաքում կառուցված Կուրմանգազի մանկական ստեղծագործական կենտրոնի բացման ժամանակ Ղազախստանի նախագահ Կասым Ժոմարտ Տոկաևը արտահայտեց գրեթե բոլոր նրանց կարծիքը, ովքեր ցանկանում են հավերժացնել իրենց բարեկամական եւ եղբայրական հետքը Ղարաբաղում։ Սա մեր անկեղծ նվերն է ադրբեջանական ժողովրդին։ Ես գիտեմ, որ Ադրբեջանը մեծ նրուժ ունի, եւ դուք ինքներդ կարող եք այս ամենը անել, բայց մենք միշտ պետք է արտահայտենք մեր եղբայրության զգացմունքները եւ այդպիսի նյութական ձևով։ Մի փոքր հետ գնալով հիշենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Ջաբրայելի շրջանում դրեցին Ադրբեջան-Թուրքիա միջազգային անտարային ուսումնական կենտրոնի խելացի ծառերի մշակում եւ բարեկամության անտար համալիրի հիմնարկեքը։ Համալիրի համար երկու երկրների մասնագետների հետ միասին շրջանի Շուքուրբեյլի Ջաբրայել Ադրուս ճանապարհի երկայնքում ընտրվել է 40 հեկտար տարածք։ Բարեկամական եղբայրական Ուզբեկստան առաջին անգամ դպրոց կառուցեց մեր աստագրված տարածքներում։ Ֆիզուլի քաղաքում Միրզա Ուլուգբեյ անվան թիմիկ միջնակարգ դպրոցի բացումը տեղ ունեցավ 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկայթ Միրզոևի կողմից։ Այժմ Խանչենդիում գործում է նաեւ Ադրբեջան-Ուզբեկական համատեղ ձեռնարկություն Business Sex GV Kari Gorsarana. Ղրղստանի Հանրապետության նախագահը նույնպես մասնակցեց գագաթնաժողովին։ Միջոցառումից մեկ օր առաջ այս բարեկամական երկրի պետության ղեկավար Սադր Ժապարովը նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ միասին մասնակցեց Աղդամի շրջանի Խդրլի գյուղի առաջին փուլի բացմանը։ Նույն օրը տեղ ունեցավ նաև Խդրլի գյուղի Այքոլ Մանասյան անվան միջնակարգ դպրոցի բացումը։ Բելարուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նույնպես այցելեց մեր աստագրված տարածքներ։ Նա շատ գոհեր Շուշայում եւ Ֆիզուլիում տեղ ունեցող լայնածավալ շինարական աշխատանքներից, որպես ընկեր նայս վայրերը դատարկաձեռն չեր եկել։ Այժմ Բելարուսական արտադրության տրակտորները աջակցում են տարածաշրջանի գյուղատնտեսության ոլորտում կատարվող աշխատանքներին։ Բնակիչներին անհրաժեշտ է նաև նվեր բերված ավտոբուսը։ Մեր հունգարացի ընկերները նույնպես անկեղծորեն ուրախ են մեր նվաճումներով եւ չեն բավարարվում դրանով։ Հունգարական ընկերությունները ակտիվորեն մասնակցում են ասագրված տարածքներում իրականացվող շինարական աշխատանքներին։ Նման օրինակելի թիվը շուտով կաճի։ Այն փաստը, որ Ադրբեջանը վերակյան ստում է Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզորը եւ դրանք վերացում դրախտի, դա էլ ավելի կուրախացնի մեր ընկերներին։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլեն։

Ասրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջան Չինաստան հարաբերությունները դինամիկ կերպով զարգանում են։ Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Ազերի ճրախի գյուղեշլի անկավայրում ընկնարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։

Տիճնասանի ժողովրդական հանրապետություն պատմական նշանակությունների աշխարհի ամենամեծ մեկում մեր երկրի ղեկավարի եւ պատվիրակության նկատմամբ ցաբերված բարձր հարգանքը հարաբերությունների զարգացման մակարդակի ցուցանիշ է։ Չինական Սինհուա գործակալության Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Չժոն Չոնգի հարցին պատասխան՝ «Գրեթե ամեն օր մենք լսում ենք երկու երկրների միջև նոր համագործակցության մասին լուրեր. Այս առումով իմ հարցն է. Ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի եւ Չինաստանի միջև արկա հարաբերությունները։ Ինչ հեռանկար ներկան մեր համագործակցության համար, որ ոլորտներում կարող են չինական ընկերությունները մասնակցել մեծ վերադարձի շրջանակներում»։ Խանքենդիում թվային անցումներ տեղակատվության լրատվամիջոցների դիմադրողականության ամրապնդում արհեստական բանականության դարաշրջանում թեմայով Շուշայի 3-րդ գլոբալ մեդիա ֆորումում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Ադրբեջանա-Չինական հարաբերությունների դինամիկ զարգանում են ամենաբարձր մակարդակով, ինչը մեր երկրի բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության ևս մեկ դրսևորում է։ Վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանի եւ Չինաստանի առաջնորդները ստորագրել են երկու կարևոր փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը արտացոլում են միջպետական հարաբերությունների բարձրագույն ձևերը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությանի հետ փոխադարձ վստահության վրա հիմնված հարաբերությունների հաստատումը հաջողություն է Ադրբեջանի համար։ Չինաստանի բազմաթիվ քաղաքներից Ադրբեջանի տարածքով արդեն իսկ արի մուտք են ուղարկվում կոնտեյներային գնացքներ, եւ դրանց թիվը տարեստարի ավելանում է։ Վերջերս Ադրբեջանը նաեւ սկսել է համագործակցել չինական ընկերությունների հետ վերականգնող էներգիայի, արևային եւ քամու էներգիայի ոլորտում։ Համապատասխան համաձայնագրերն արդեն ստորագրվել են, եւ այս ոլորտը նույնպես զգալի ներդրում կունենա մեր երկրների միջև փոխշաբեթ համագործակցության մեջ։ Մենք մեծ ծրագրեր ունենք արևտրաշրջանառությունը մեծ հասնելու համար։ Այս ուղղությամբ ներկայումս մեծ նորոշ կա։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այս ցուցանիշները բազմապատկվելու են։ Մենք սկզբից աջակցել ենք պարոն Սի Ցինպինի կողմից առաջարկված մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախաձեռնությանը, եւ այդ նպատակով մենք մեր երկրում պատրաստել ենք համապատասխան տրանսպորտային եւ լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի ղեկավար այս ելույթը մանրամասնորեն արտացոլում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ռազմավարական գործընկերության կարեւորությունը եւ դրանց ապագա հեռանկարները։ Նա նաեւ ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի եւ Չինաստանի միջև ձեռքբերված համաձայնագրի վրա հարաբերությունները զարգացնելու եւ ավելի բարձր մակարդակով բարձր կայունության եւ երկարաժամկետ կայունությամբ համատեղ զարգացման նոր տարածք ստեղծելու վերաբերյալ։ Կոմար համաձայնության են եկել ամրապնդել մեկ օդի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության համապատասխանեցումը Ադրբեջանի մետաքսի ճանապարհի վերացնունդ պետական զարգացման, ռազմավարության եւ մինչեւ 2030 թվականը սոցիալ-տնտեսական զարգացման, ռազմավարության հետ համատեղ խթանելու արդիականացումը եւ ստեղծելու նոր ընդհանուր զարգացման տարածք ավելի բարձր մակարդակով բարձր կայունությամբ եւ երկարաժամկետ կայունությամբ։ Ադրբեջանի եւ Չինաստանի միջեւ վիզային ռեժիմը արդեն վերացվել է։ Վիզային ռեժիմի վերացման վերաբերյալ ձեռքբերված համաձայնությունը երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա խորացման ցուցանիշ է։ Այս քայլը նպատակ ունի ոչ միայն ամրապնդել զբոսաշրջության ոլորտը, այլև ամրապնդել քաղաքական տնտեսական հարաբերությունները։ Հարցը չի սահմանափակվում միայն փոխադարձ այցելությունների հեշտացմամբ։ Այս որոշումը հիմնված է ինչպես աշխարհակաղակական շահերի, այնպես էլ ռազմավարական տնտեսական նպատակների վրա։ Ադրբեջանի անցումը Չինաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում ձևավորող նոր դիվանագիտական աշխարհակարգի ֆոնին։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված եւ հետեւական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց եւ սկսեց իր գործունեությունը։ Բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլվում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականին հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցիների անվտանգ, արժանապատիվ եւ խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի մտյան ադրբեջանցիները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից եւ զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի եւ ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներեն օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել

Ադրբեջան ստերի իրավունքների պաշտպանությունը այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումի հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերել որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապվում են ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցիների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընտերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Başlar nokum Mehmet Ağortoma. Azeri çırak güneşli anka vayru meyakına keli araçın azadı bunakan gaziyat adrosyonu. Adırbecin energetik volurdum Nurpul Eskisvel. Aysbisov bipin yevnira Azeri çırak güneşli gorsan kerinara haytaretin Kaspisov Adırbecin akan hatvatom gıtnıvok Azeri çırak güneşli hankavari bloku mazad bunakan gazi Areftrayna tadrutya meknar kemasin. Sa Azeri çırak güneşli patmatya meç araçın Areftrayn gazi artadrutyonna Burhamarumi aşkari aminames naftan keriz meka. Nakalgıcı şıcan aknurum araçın azad gaza horu horatveli Arimetyan çırağı gorsu hartakets. Horatanski snaknakan artuanu Մեծ բացիկը հավաքվեն կարևոր երկրաբանական և տեխնիկական տվյալներ ապագա լիարժեք զարգացման ծրագրերի պատրաստման համար։ BP-ի տվյալներով Ազերի ճրախ գյունեշլի հանքավայրի ազատ գազի պաշարները գնահատվում են մոտ 4 տրիլիոն խորանարդ և ապագայում կայս Սանիշի աճինը ռուժ մինչև 6 տրիլիոն խորանարդ ֆուտ։ Ի տարբերություն նավթի արտահանման հետ կապված գազի այս գազ արտահանում է անմիջապես գազի պաշարներից և համարում է անկախ էներգետիկ ռեսուրս։ Մասնագետների կարծիքով նախագիծը զգալի ներդրում կունենա Ադրբեջանի գազի արտահանման ռուժի մեծացման գործում, մասնավորապես եվրոպական շոկաներ գազի լրացուցիչ մատակարարումների առումով։ Միաժամանակ այն կբարձրացնի Ազերի ճրախ գյունեշլի հանքավայրի կարևորությունը ոչ միայն որպես նավթի աղբյուր, այլև որպես ռազմավարական գազային հանքավայր։ Պետք է նշել, որ Ազերի ճրախ գյունեշլի բլոկը նավթի արտահանում 1997 թվականից և մինչ օրս համարվում է Ադրբեջանի էներգետիկ պատմության մեջ ամենամեծ նախագծերից մեկը։ Ազերի ճրախ գյունեշլի պայմանագրում 2024 թվականին կատարված փոփոխությունները իրավական հիմք ստեղծեցին ազատ գազի պաշարների հետախուզման գնահատման և զարգացման համար։ Արտադրության մեկնարկ համարվում է այդ որոշման առաջին գործնական արդյունքը։ Այս նախագիծը ռազմավարական նշանակությունն է Ադրբեջանի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման, գազի արտահանման ուղիների ընդլայնման և երկրի որպես Եվրոպայի հուսալի էներգամատակարարի դերի ամրապնդման առումով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շառնակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայի ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Մեր ստացարգված տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստացարգված

հաղորդումը Ադրբեջան Չինաստանը հարաբերությունները դինամիկ երկով զարգանում են։ Մեր պետության արտաքին քաղաքականության մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում աշխարհի երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը։ Աշխարհում տեղ ունեցող իրադարձությունների ֆոնին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հաջող անկախ քաղաքականությունը ավելի է մեծացնում մեր հանրապետության նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Այս առումով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև այցը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն պատմական նշանակություն ունի։ Աշխարհի ամենամեծ պետություններից մեկում մեր երկրի ղեկավարի և պատվիրակության նկատմամբ ցուցաբերված բարձր հարգանքը հարաբերությունների զարգացումն մակարդակի ցուցանիշ է։ Չինական Սինհուա գործակալության Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Չժոն Չոնգի հարցինի պատասխան՝ «Գրեթե ամենօր մենք լսում ենք երկու երկրների միջև նոր համագործակցության մասին լուրեր. Այս առումով իմ հարցն է. ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև արկա հարաբերությունները։ Ինչ հեռանկարներ կան մեր համագործակցության համար, որ ոլորտներում կարող են չինական ընկերությունները մասնակցել մեծ վերադարձի շրջանակներում։ Խանքենդիում թվային անցումներ դեկատվության վարտամիջոցների դիմադրողական Ամրապնդում արհեստական բանականության դարաշրջանում թեմայով Շուշայի 3-րդ գլոբալ մեդիա ֆորումում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Ադրբեջանա-Չինական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են ամենաբարձր մակարդակով, ինչը մեր երկրի բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականության ևս մեկ դրսևորում է։ Վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանի և Չինաստանի առաջնորդները ստորագրել են երկու կարևոր փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը արտացոլում են միջպետական հարաբերությունների բարձրագույն ձևերը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ փոխադարձված Տաոցյան Վրահիմ նվաց հարաբերությունների հաստատումը հաջողություն է Ադրբեջանի համար։ Չինաստանի բազմաթիվ քաղաքներից Ադրբեջանի տարածքով արդեն իսկ արի մուտքյան ուղարկվում կոնտեյներային գնացքներ, և դրանց թիվը տարեստարի ավելանում է։ Վերջերս Ադրբեջանը նաև սկսել է համագործակցել չինական ընկերությունների հետ վերականգնվող էներգիայի, արևային և քամու էներգիայի ոլորտում։ Համապատասխան համաձայնագրերն արդեն ստորագրվել են, և այս ոլորտը նույնպես զգալի ներդրում կունենա մեր երկրների միջև փոխշաբեթ համագործակցության մեջ։ Մենք մեծ ծրագրեր ունենք արև դրաշրջանառությունը մեծացնելու համար։ Այս ուղղությամբ ներկայումս մեծ նորոշ կա։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում այս ցուցանիշները բազմապատկվելու են։ Մենք սկզբից

Աջակցել ենք պարոն Սի Ձինպինի կողմից առաջկաշված մեկ գոտի մեկ ճանապար նախաձեռնությանը և այդ նպատակով մենք մեր երկրում պատրաստել ենք համապատասխան տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքներ։ Ադրբեջանի ղեկավար այս ելույթը մանրամասնորեն արտացոլում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ռազմավարական գործընկերության կարևորությունը և դրանց ապագա հեռանկարները։ Նա նաև ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնագրի վրա հարաբերությունները զարգացնելու և ավելի բարձր մակարդակով բարձր կայունության և երկարաժամկետ կայունությամբ համատեղ զարգացման նոր տարածք ստեղծելու վերաբերյալ։ Կոմը համաձայնության են եկել ամրապնդել մեկ ուղի մեկ ճանապարհ նախաձեռնության համապատասխանեցումը Ադրբեջանի Մետաքսի ճանապարհի վերացնուն պետական զարգացման ռազմավարության և մինչև 2030 թվականը սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության հետ համատեղ խթանելու արդիականացումը և ստեղծելու նոր ընդհանուր զարգացման տարածք ավելի բարձր մակարդակով բարձր կայունությամբ և երկարաժամկետ կայունությամբ։ Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև վիզային ռեժիմը արդեն վերացվել է։ Վիզային ռեժիմի վերացման վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնությունը երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա խորացման ցուցանիշ է։ Այս քայլը նպատակ ունի ոչ միայն ամրապնդել զբոսաշրջության ոլորտը, այլև ամրապնդել քաղաքական տնտեսական հարաբերությունները։ Հարցը չի սահմանափակվում միայն փոխադարձ այցելությունների հեշտացմամբ։ Այս որոշումը հիմնված է ինչպես աշխարհաքաղաքական շահերի, այնպես էլ ռազմավարական տնտեսական նպատակների վրա։ Ադրբեջանի անցումը Չինաստանի հետ առանց վիզայի ռեժիմի մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում ձևավորող նոր դիվանագիտական աշխարհակարգի ֆոնին։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում Արիմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի Մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր դրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արիմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորություններ, այդվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արիմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ազերի ճրախը գյուղեշլի անկավայրում ենթարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։ Ադրբեջաններ երկիտիկ ոլորտում նոր փուլ է սկսվել։ Այսպիսով BP-ն և նրա Ազերի ճրախ գյուղեշլի գործընկերները հայտարարեցին Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի ճրախ գյուղեշլի հանքավայրի բլոկում ազատ բնական գազի արևտրային արտադրության մեկնարկի մասին։ Սա Ազերի ճրախ գյուղեշլի պատմության մեջ առաջին արևտրային գազի արտադրությունն է, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ նավթանկերից մեկը։ Նախագծի շրջանակներում առաջին ազատ գազահորը հորատվել է արևմտյան ճրախի գործող հարթակից։ Հորատանցքից նախնական արտոնում մեծ բացի կհավաքվեն կարևոր երկրաբանական և տեխնիկական տվյալներ ապագա լիարժեք զարգացման ծրագրերի պատրաստման համար։ BP-ի տվյալներով Ազերի ճրախ գյուղեշլի հանքավայրի ազատ գազի պաշարները գնահատվում են մոտ 4 տրիլիոն խորանարդֆուտ, և ապագայում կայսսանշի աճինը ռուժ մինչև 6 տրիլիոն խորանարդֆուտ։ Ի տարբերություն նավթի արտահանման հետ կապված գազի, այս գազը արտահանում է անմիջապես գազի պաշարներից և համարվում է անկախ էներգետիկ ռեսուրս։ Մասնագետների կարծիքով նախագիծը ներդրում կունենա Ադրբեջանի գազի արտահանման ռուժի մեծացման գործում, մասնավորապես եվրոպական շոկաներ գազի լրացուցիչ մատակարարումների առումով։ Միաժամանակ այն կբարձրացնի Ազերի ճրախ գյուղեշլի հանքավայրի կարևորությունը ոչ միայն որպես նավթի աղբյուր, այլև որպես ռազմավարական գազային հանքավայր։ Պետք է նշել, որ Ազերի ճրախ գյուղեշլի բլոկը նավթի արտահանում 1997 թվականից և մինչ օրս համարվում է Ադրբեջանի էներգետիկ պատմության մեջ ամենամեծ նախագծերից մեկը։ Ազերի ճրախ գյուղեշլի պայմանագրում 2024 թվականին կատարված փոփոխությունները իրավական հիմք ստեղծեցին ազատ գազի պաշարների հետախուզման, գնահատման և զարգացման համար։ Արտադրության մեկնարկ համարվում է այդ որոշման առաջին գործնական արդյունքը։ Այս նախագիծը ռազմավարական նշանակություն ունի Ադրբեջանի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման, գազի արտահանման ուղիների ընդլայնման և երկրի որպես Եվրոպայի հուսալի էներգամատակարարի դերի ամրապնդման առումով։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շառնակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայի ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստեղծված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերի շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Կելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սուախպիրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան, Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ Սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը ունի շատ հարուստ տեսարժան վայրեր, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ եմ, որ այն կդառնա Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգիլանում և մեր երկրի այլ շրջաններում առկա է զբոսաշրջության համար ամենաանհրաժեշտ ողջ ներուժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը զգացվում է տեսարժան վայրերում, Աղդամում

Kamka, Gutlu Musayı Dambaranı, Xanoğlu Dambaranı, Şeyh Nigari Dambaranı, Uğrulla Beki Dambaranı Yevaylan, Ayn Pahpanumi, Ayska Kihim Patmaçona, Patmakan Çartarapetakan Huşardanı Rizpana Xani Araznatonu, Yerku Arka Alman Huşardanı, Karavan Saran, Hatem Melik, Amroç Yeval Huşardanı Rehetakır Kürtyon Kınırkayasından Zbosa Şırcık Narimut. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։